когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy. Това е

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

0: причини.
1: Любимите ти песни. Hit music only. От 90-те до днес. Само на едно място те могат да бъдат заедно.
2: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.

4 септември. Казват, че има два начина да станеш щастлив. Да ограничиш нуждите си и да увеличаваш възможностите си, а мъдрите хора правят и двете. Ние поне ще опитаме, за да ни хареса. Съвъждаме се с Наркотик Трайс по Радио Енерджи. Добре!

Нежно събуждане с Coming to My Life. Малко повече от 10 минути изтекоха от честа си, но Пика казва, че в четвъртък сутрин минималните температури остават без промяна, ще има нетрайни мъгли, а през дени ще са затопли, дневните градуси ще бъдат от 20 до към 25-6. Връщаме си лятото веднага, обаче с Хюгел и Сърто, любимото е Jamaican Bam Bam.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорби Мед.
4: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
9: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
10: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
11: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
10: И всеки кашон да си знае мястото.
12: Петре, децата от 15 са на училище.
13: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
14: Това достатъчно ли е?
12: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
15: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
16: Аз съм Пералня. Произведена съм за Германия. Пристигнах в новия Техновелт Мегастор в Люлин. Заедно с мен хладилници, сушилни, печки, котлони, аспиратори. Техновелт Мегастор. На площ над 500 квадрата. Нови уреди с нарушена опаковка. Всички с 3 години гаранция. В събота, 26 септември, можеш да ни видиш. Ще има награди. Много награди. Може дори да ме спечелиш. Техновелт Мегастор. Люлин. Блок 276. Откриване от 11 часа. Ела, да се запознаем!
17: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
18: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
19: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
5: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
4: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
2: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
7: Детска кухня Ян Бибиан.
16: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, в детска кухня Ян Бибиан.
3: Поръчай на yanbibian.net.
20: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
21: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
22: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Show Me Colors. Големи се мастри бой, събуждат овните в четвъртък. Не се пренатоварвайте с сериозни неща, особено с работа. Задължително е да разпуснете в приятна компания, поне в края на деня. Тълци ще може да се уверите в правотата си и кое е по-важното. Другите също ще видят това. Това ще повиши и авторитета ви. Възползвайте се обаче разумно. Близнаци, по-често си казвайте фразата какво толкова. Съвсем скоро ще се удивите от вълшебното и действие. Раци, четвъртък е ден, в който да помислите кого бихте делегирали като някой, който ще отговаря за вашите отговорности. Време е да се разтоварите както психически, така и физически. Стига да можете да си го позволите. А ние си докарваме лято с

Лемузика суена лято за събуждането на лъвовете. Този четвъртък веселия поглед върху живота ще ви спести много главоболие. Реагирайте с усмивка на всичко и нещата сами ще потръгнат. Деви, внимателно разпределете ангажиментите си. Рискувате да оговорите твърде много с срещи по едно и също време и да пренебрегнете някои възни. Този четвъртък и време да се отделите от там, където видимо не сте желани. Вашите опити да се внедрите ще ви донесат само допълнителни негативи. Скорпиони, откажете се от намеренията да докажете, че сте най-добрите в дадена област. Дори това да е така, показността ви ще спечели повече врагове, отколкото почитатели. Действайте! Давид Гитая, Крис Уилис е тук.

Love Don't Let Me Go и малко милениум за стрелците. Ще се доверите на специалистите при решаването на даден въпрос, особено ако нямате такъв опит в областта. Заложете на разума днес изобщо. Козирог, би било напълно нормално да признаете, че сте допуснали грешка, ако това действително е така. Вдигнете глава и продължете напред. Водолей, някой ще ви помоли за услуга. Тя ще е досадна, но ще отнеме много малко от времето ви. Просто я направете и ще ви бъдат благодарни, а и ще има какво да връщат. Риби, направете първите крачки към важно начинание, което може да ви донесе и сериозни доходи. Не мислете какво би било онова, което ще се обърка и как да се получи добре. Кристина Агилера ще извади и духчето от бутилката на 90-те сега за събуждане.

0: позитивно мислене. За това ще си говорим най-преди новата песен на Пеги Го при нас по Енерджи.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
7: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
8: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
12: Летяща чиния!
11: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
12: Да! Инсомния пица!
11: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде.
13: Инсомния.
14: Стоп! Чуваш ли това име?
15: Дискрет!
14: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
16: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
17: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
18: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
20: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
21: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
20: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
22: Подготви детето за училище и спести пари с Classico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Classico.bg. IT продукти за ученика и геймъра.
0: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи парапети от Лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
15: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.camco.bg.
23: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
24: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

музиката на 90-те. Уил Смит на гинополния с Man in Black по Радио Енергия. Какво отличава песимиста от оптимист? Едните винаги намират основания да продължат напред, а другите винаги намират начин да се обръщат назад. Повечето негативни мисли се проявяват поради погрешно интерпретиране на дадена ситуация. Опитайте се да промените отношението си към хората и нещата в позитивна насока. Водете си и дневник на мислите, в него пък отбелязвайте основните си мисли и обстоятелствата, които ги провокират. И променяйте представите си, като развиете начина, по който си представяте различните неща, ще се чувствате много по-добре по отношение на себе си, а и на живот. Един начин да постигнете дългосрочно позитивно отношение е да си задавате въпроса защо мислите негативно. Използването на конструктивен език може да премахва негативните мисли. Осъзнайте думите, които използвате също така. Вместо да мислите не мога, кажете си веднага мога и продължете напред. Научете се да овладявате силните негативни емоции. Оптимистите се зареждат от хубавите неща, които се случват, като същевременно отдават лошото на обстоятелства, случайност или пък грешка. Няма да имате позитивен

кат и слон. Проучването показва, че колкото повече смисъл намирате в живота, толкова по-лесно ще успеете да бъдете позитивна личност. Фокусирайте се върху успехите си и признайте собствените си заслуги за хубавите неща в живота и ще успеете. Нещо хубаво и в сутрин.

с Суперстара по Радио Енерджи. Станцията с любимата музика за събуждане. Живота не ни дава гаранции, дава ни само възможности. Такива имаме за събуждане по поръчка в Енерджи Request. Стартираме в 7, до тогава

Страхотните момчета от началото на 90-те напомниха за себе си I've been thinking about you. Секунди останаха до 7, също като душата да те тегли на някъде. Ми не се съпротивлява и тя единствено знае какво ти е необходимо. Като събуждането, което си осигуряваме заедно на 0388 95895. Започва Energy Request по Radio Energy. Добро утро!

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: Добро утро, Емирки!
1: Здрасти!
0: Може ли? Няма значение кое да си смисло, бързичко, бързичко.
1: Бързичко за един хубав, страхотен ден. Много

0: Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Как си?
0: Добре съм, ти как си?
1: И аз съм добре, малко ми се спяна, ще ми мине.
0: Ще ми мине, нали?
1: Я и отзадната седалка, че във местата на теб си се спи.
0: А, така е, на всички ни е така, да знаете.
1: Колко ставаш?
0: Аз ли? Ми, раничко да ти кажа. Аз съм обаче от тази порода хора, които стават много рано и обичат да стават рано.
1: И аз съм така, се отидем. Не, 7:30, 8 максимум.
0: Максимум е това, да?
1: Нищо да е, поне пък имаме дълги и хубави дни.
0: Точно така.
1: Да. Мога ли да ти поискам принц Игор?
0: Може, имаш я.
1: Е, супер, мерси.
0: Всичко да ви е супер, момичета, днес.
1: И твоя ден,

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Да бъдем утре!
0: Добре, как се казваш ти?
1: Дара.
0: Добре, Дара, супер ден да имаш. Енерджи, добро утро.
2: Здравейте, Енерджи. Може ли да си поръчам една песен?
0: Коя ти се слуша?
2: Tell me now, Wonder Girl.
0: Добре, ще я потърся. А ти как се казваш?
2: София се казвам.
0: Добре, София, много хубав ден да имаш. Много успешен, много по-запор.
2: Благодаря и на вас.
0: Чао. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро.
0: Здрасти.
3: Здрасти, как сте?
0: Добре сме, ти как си?
3: Ами, ще ходим на моренце малко до Гърция.
0: Супер.
3: И се чувствам перфектно.
0: Идеално. Само да е лек и спокоен път и до там.
3: Поможем ту пак.
0: Поздрави за теб. Наистина весело изкарване и до скоро. Енерджи, добро утро.
4: Добро утро.
0: Здрасти.
4: Може ли да поръчаме една песен? Да кажем, че да не се сбугаваме в числянството на...
0: А любим изпълнител имаш ли?
4: Не, нека да е Thunder Dog Project и Soma Jam.
0: Ао, чудесно! Добре, няма да се сбугувам още с лятото. Следващата седмица го дават топло, така че... И това ще мине. Хубав, успешен ден! 7.15 стана, така започва нашия четвъртък с дата 24 септември.

0: победители, които ще си спечелят участие и повече информация с Юра Ждежу в нашия сайт radioenergy.bg. За днес, да, сутринта наистина е хладна. През деня обаче ще е слънчево с временно умерен западен вятър и максимални температури от 20 до 25-6 градуса.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
7: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
5: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
14: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Беше си направо кекав. Взехме имунобор Kids. Сега е като войник.
17: Ние лекарите знаем. Сиропите имунобор Kids и имунобор Kids Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
18: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
19: Ти наистина си магиосник, скъпи.
20: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
19: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.

0: Град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
6: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като лаптоп Lenovo ThinkBook за 679 евро и течен перилен препарат Dero 2 в 1 за 10 евро.
7: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!

0: Добро утро!
1: Здрасти!
0: Аз се казвам Исая.
1: Поздрави ще има ли?
0: Да, от мама.
1: Поздрави за вас тогава, за цялото семейство. Енерджи, добро утро!
2: Как се представи прекрасно?
1: Идеално.
2: Това да се чула. И днеска, между другото, ми се чеше е много хубав ден.
1: Така ще бъде.
2: Слънце е по-полно. Ай Боже, пожелавам на всички да е много успешен, във всичко да им върви. Да чуваме, защото трябва да е най-ти, ще слушаме нашите любими песни.
1: Да.
2: Днеска да слушаме нещо по-различно.
1: Добре.
2: Въпросът е дали да е по-бърза или по-бавна.
1: Ао, по-бързичка. 7 часа е, моля те.
2: Добре, нека да е тогава Set Me Free, има тази от 90-те години.
1: Идеално. Добре.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 895 895.

0: ли си?
1: Здравей!
0: Здрасти, как си?
1: Много добре!
0: В тази студена сутрин.
1: Айде! Есен е, есен!
0: Целият дел се ми показва. Не знам, на мене ми е много студено.
1: Да, защото и трябва и тялото да свикне, така че.
0: Така е, да. Добре, тогава на Modern Talking Session.
1: Супер си! Добре, усилвай за един страхотен и топъл ден! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, в четвъртък!
1: Здрасти!
2: Да поздравим всички слушатели с една по-ритмична песничка.
1: Като?
2: Ми нещо на Flying Step.
1: Flying Step, ще ги слушаме с такъв кев, благодаря ти!
2: Моля, хубав ден на всички!
1: Хубав и успешен да ти е, до скоро!
2: Благодаря, до скоро!

0: Днешен утре и All Day 90s. Нямам търпение, затова и се тренираме стабилно тази сутрин. Това е You My Heart, You My Soul. Точно 16 минути останаха до 8. Слънцето вече пробива. Пробиваш и ти до 10 на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Аз съм една баба, която води децата, внуците си на училище и детска градина. Прекрасни са!
0: Ама ти си прекрасна! Аз пожелавам на всеки го по една такава баба.
1: А и ти вземам след това от училище от детска градина.
0: Идеална си!
1: И искам да поздравя Вихра, Траян и Давид с някоя весела песен. Ако може, Барби Гърл.
0: Може, разбира се, за вашите, да.
1: Много, много благодаря, прекрасни сте. Както сутрин, всяка вечер, като се вземем от училище от детска градина, ви слушаме. Прекрасни сте, че ви имам.
0: Аз ти благодаря, че има и такива хора усмихнати и толкова помагащи. Прекрасна си и ти. Бъди здрава и много, много щастлива.
2: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.
3: Новият Еон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com. KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
3: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
7: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
6: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
8: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус

0: Петмол празнува. Елай ти!
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Есенните модели са вече налични.
4: Паус джинс.
3: Различни, удобни и запомнящи се.
4: Паус джинс.
3: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
5: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
6: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
5: Само сега Рувекс предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
7: Хайде, ще закъснеем!
8: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава

0: Automotive. За да закъсняваме сутрин, най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Мамо, не искам да си тръгвам, искам още да остана.
5: В Капела Плейдъмъл игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Капела Фултушер. Очакваме ви в Дъмъл.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване, вълшебните метли.
9: Маймото е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
10: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи и парапети от Лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на kris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Енерджи ли се обаждам?
0: Ти ми се обаждаш обаче.
1: Да, аз ми се обаждам. Ами, искаме да поръчаме две песни.
0: Една. Как са вашите имена?
1: Калина и Таян.
0: Добре, а с кого сте, с тати?
1: Да.
0: Хайде да поздравим специално тати. А за вас е един стрихотен ден.

0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Добро утро!
1: Здраво утро!
2: Здравейте!
1: Здравейте! Едно ти, но ви искам да ми вкусните.
2: Как се казваш ти?
1: Дани.
2: Добре, поздрави за мама и страхотен ден! Едно ти, добро утро!
1: Добро утро! От мен има сърен поздрав, обаче имам и резна рожденичка. Иванка,

0: 9.5 чакай твоите желания до 10.8.15 в четвъртък сутрин. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Христи!
0: Здрасти!
1: Готова съм за утре. Почвам още от сега.
0: Супер!
1: Хадуей, дали е за мен?
0: О, за теб ще е. Само кажи заглавие, любимо.
1: It's my life.
0: И чудесно. Добре? Много да ти е хубав деня. До скоро! А ние можем да се похвалим с рекордните 10 600 участника, записани в 43-я Wizz Air София Маратон. Основен спонсор на събитието е Honor, техния нов смарт-часовник Honor Watch S. Те е перфектният асистент за всеки родител с луд график, заради своята брутална батерия, която осигурява до 35 дни живота с едно зареждане. Което означава, че можеш да изкараш цял месец без да се сетиш за зарядното, дори тук като организираш семейния график. А как да си спечелиш последния Honor Watch 6 от Radio Energy и Honor, включвай се във Facebook страницата, отговаряй на въпросите и си стискай палци. Този петък ще разберем. А информацията е в нашия сайт radioenergy.bg. Информацията от синоптик е слънчево време днес със слаб вятър и градуси, достигащи 20 до към 25.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI, само за 32,94 на година, с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъг-ин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
5: Нов телефон?
4: Или нов смарт-часовник? Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
10: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
11: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
12: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
13: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
14: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
15: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.
16: Karates.com.
15: Karates.com. Уау!

0: Дойде и глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Can't touch this.

0: утро. Здравейте, прекрасен екип на Radio Energy. Благодаря ви за сутрешното зареждане с енергия. Само че аз бих искала да поръчам една кенче джирак, нещо от
1: момента. О, задължително, специално за теб, да.
0: Казвам се Вергиния и много ви благодаря още веднъж за сутрешната енергия.
1: Правим я заедно. Заповядай отново, Верги, до скоро. Ви,
0: здраве.
1: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, живи и здрави.
1: Здрасти.
2: Здрасти. Искам нещо на тези сенс, без значение какво.
1: А специално за теб?
2: Не, за майка ми, обаче тя още спи.
1: А, добре, значи си остава между нас. Страхотен ден, мило мой. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Енерджи.
1: Здрасти.
3: Може ли много по-лърпича, моля?
1: Слушаме те.
3: За колежките, разбира се, от Ванко.
1: Да.
3: Дичко с Диджей Саш, Еквадор.
1: Чудесно, добре. Много лятно, много приятно, като всички вас. Страхотен да ви е деня.
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен.

0: Напомнихме си едно хубаво лято от преди 2 години. Steady Swims и The Door. Точно 22 минути останаха до 9, което значи, че и ти имаш достатъчно време да се включваш. Начинът е 0388-895-895. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: На поздрав ще да направя за колежките.
0: Да.
1: И най-вече за колежката Женя, която днес има рожден ден.
0: За нея да ви пожелаем да е здрава, щастлива и всичко най-хубаво, един весел празник да имате. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хризи!
0: Здрасти!
2: Искам да отправя един поздрав за 2 момчета, които пътуват за Варна.
0: Супер!
2: Ай, това е полицай.
0: Идеално, добре да ги подсетим малко по-бавничко и внимателно.
2: Точно така, безаварийно и спорен път.
0: И хубав ден, да, много весело изкарване.
2: Да, благодаря.
0: А на теб страхотен ден. Е, нищо да е, то едното с другото. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Крис.
0: Здрасти.
3: Отварям да поздравя, че ще се зачели с нещо по добре на Лазго, Алон.
0: Ау, с такъв кефа, ако знаеш, Ники, как ще се изкефи. Ще си усилим всички, за теб и твоето семейство.

0: новият Еон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com. Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic.
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Като слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
0: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
8: Казват, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
9: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Хайде, ще закъснеем!
11: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: Automotive. За да закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Fibran гостува в складовете на Топлив.
1: Елай се запознай с Fibran XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Fibran.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Fibran ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Fibran и Топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение.

0: дори и ресторант с виенска кухня. MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци,

0: празнува. Елай ти! Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
0: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Здрасти, как си ти?
0: Добре?
1: Тук е това, може ли на лавуш?
0: Кое ти се слуша на лавуш? Be my lover за теб, окей? И продължаваме да пеем и една стихот на сутрин за супер ден.
1: Всички слушате на Енерджи.
0: Благодаря! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Здравейте, има ли възможност за едно деланте?
0: Разбира се, с такъв кеф засилваме към теб.
2: Добре, благодаря ви.
0: Хубав да ти е деня. Дано да бъде и позатворен, до скоро.
3: Piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.

0: хиляди песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи! Усилено откресна се от вас, да. Удобно ли е едно поздравче за колегите от лабораторията, които все още продължават да ме търпят?
0: Сигурно съм, че е удоволствие за тях. С какво да ви поздравим?
1: Нещо по ваши изборния слушаме. Вашата станция всички песнички са ми приятни. Добивате добро настроение към всички нас.
0: Дано да бъде. Много ти благодаря за присъствието. И един страхотен ден да ви пожелаем. Лек успешен. Поздрави и за Виолета, и за нейното семейство, и за всички вас. Едно хубавичко Байландо. Това са Парадисио по Енерджи.

0: очакваме и Сноу да ни праща в 90-те, докато се готвим и за All Day 90s. И ще се радваме на слънчевото време днес с слаби ятери и температури между 20 и 25-6 градуса.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Здравейте, аптека Нове БГ.
3: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
2: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
3: Страхотно!
2: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Markenbutter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
5: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
6: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай със смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
4: Е, ама как ще платим всичко това сега?
3: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
8: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
11: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
12: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
13: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
14: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
15: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
16: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
15: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
16: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
17: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Медикъл енд Спа.
18: Петре, децата от 15 са на училище.
19: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
20: Това достатъчно ли е?
18: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
21: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.

0: Ти, надявам се, си в готино на трябва винаги.
1: Да.
0: Радвам се, радвам. Ами бих искал да направя един така поздрав за всички фенове на музиката от 90-те с Марк Морисън, Return of the Mark.
1: Не знаеш как ме удари сърцето.

0: водите, водите най-любимите ми хора на този свят.
1: Здрасти!
0: Не съм се чувала скоро, много се радвам да се чуя по телефона, не само в ефир.
1: Добре дошла.
0: И, Крити, какво ще кажеш за нещо на Севантин?
1: Да, като?
0: Като Стим.
1: Стим е много яко предложение и ще слушаме като подготовка.

0: вас по-добре след 9 часа.
1: А, радвам се, че успя.
0: Може ли нещо на Линкин Парк?
1: А, може, да, ще го измислим. Да.
0: Супер, благодаря ти.
1: Всичко за ти е супер днес, ти пожелавам и настроението, и работния процес.
0: Благодаря, подобно.
1: Чао, до скоро.

0: 39 евро.
1: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Мамо, това е най-милото коте на света.
9: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
8: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
10: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
12: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
13: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
14: Знаете ли, че най-старият килим днес е на 2500 години? Намерете своя килим в Килим World. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
15: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември петък. Тони Стораро. 26 септември събота. Таня Боева. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
16: Химакс Фарма представя
17: Флорбимет.
18: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
19: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
20: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета,

0: Петмол празнува. Елай ти!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Ете по енергия днес до 9 вечерта ще се подменят камери при 366 км на първокласния път в района на Благоевград и по време на дейностите поетапно ще се ограничи движението на автомобили в едната лента, трафикът ще преминава двупосочно в свободната, ще има поставена времена сигнализация, а тук след малко ще има заглавие от Ace of Base, Хош, пускам ти и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ти става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
7: Изпратихме ви информация още сутринта.
6: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
7: Ние знаехме.
6: Вие да не ми четете мислите.
7: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
8: Димитър, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
13: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
14: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
13: Вкусно!
14: Ей, искам и аз.
13: Трошете зелени плик мини филенца Самиен.
14: В магазина до вас.
15: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg / бизнес.
16: Миме, какво мериш с тази рулетка?
17: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
16: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
18: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
19: Вълшебни, вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
20: Професионално почистване. Вълшебните метли.

С Bad Times по енергия, броени часове остава до старта на 9-я за годината All Day 90s. Знаем си ги тези толкова чакани и любими 24 часа, единствено с големите хитове само от 90-те. Не остана. All Day 90s стартира полунощ. А след малко тук слушам и Алексия и Пеги Гу, Сайра Стар. Пускам ти и ето това.

0: Здравейте, аптека Нове БГ.
1: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
0: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
1: Страхотно!
0: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: 29 евро.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
0: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
9: Есенните модели са вече налични.
10: Паус джинс.
9: Различни, удобни и запомнящи се.
10: Паус джинс.
9: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
11: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
13: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
12: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
13: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: Дядо, обичам те.
15: Какво?
14: Казах, обичам те.
16: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
20: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
23: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
25: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.

Тя е Риана по енергия, вече 21 години на българският пазар. В портфолиото на Форма Вита ще откриеш смесителни батерии, санитарен фаянс, летогледала, мебели и мивки за баня, туалетни, душ системи, душ кабини, паравани, аксесуари и още много решения за повече комфорт. А сега можеш да спечелиш една от 3 супер награди, смесител, летогледало или душ система и сам да избереш модела от forma-vita.bg. Първо обаче трябва да отговориш вярно на въпроса на Форма Вита във Facebook страницата на Energy. Подробна информация намери и на адрес radioenergy.bg. Тук слушаме Eagle Eye Cherry, Miley Cyrus и Алексия по Energy.

0: Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: 90-те от Hathaway по Energy, а днес е слънчево време около и след обед с времени увеличение на облачността, но днес още без валежи. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен, на максималните температури между 19 и 24 градуса. След малко тук слушаме ето това.
1: Energy. Единствената станция, по която ти избираш музиката.
2: Здрасти, Енерджи, поздрави от Пловдив.
3: Здрасти от морето.
2: Може ли да разгорещим още малко повече обстановката?
3: Някой пенсия на Backstreet Boys.
1: Energy Request ти избираш.

0: Новият Еон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com.
1: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казва, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
5: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
6: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
5: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
8: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
11: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Химакс Фарма представя
14: Флорбимет.
15: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
16: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
17: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
18: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
17: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
19: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
20: Мамо, гладен съм!
21: Естествено!
20: Ама много съм гладен!
21: Естествено!
20: Защо се повтаряш естествено?
21: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
22: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Медикал енд Спа.
0: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
23: Беше си направо кекав. Взехме имунобор Kids. Сега е като войник.
24: Ние лекарите знаем. Сиропите имунобор Kids и имунобор Kids Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
25: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
26: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама

гордо по енергия най-старият непрекъснат обитаван град в Европа е Пловдив. Той ударно ще се завърне към 90-те на 9 и 10 октомври в зала Колодрум, а Радио Енерджи е основен медиен партньор на събитието. Очаквате две вечери, четири легендарни имена: Black Box, Magic Affair, Капел и CSC Music Factory. И как да се здобиеш билет, провери в сайта ни radioenergy.bg. Тук предстои да чуем още любими заглавия от Шанай Туейн. Слушаме и това.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
3: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
4: Имаме.
3: Облицовки за фасада.
4: Имаме.
3: Настилки за двор.
4: Имаме.
3: Облицовки и настилки за басейн.
4: Имаме.
3: Магазин Естетико. Естетико.бг.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни?
5: Да, ползвайте навсякъде! Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
11: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета,

0: Петмол празнува. Елай ти! Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Подгответе детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
4: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
5: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинал

0: ти се бе.
1: Знаете ли, че най-големият килим е 133 на 41 метра, 5453 квадратни метра и тежи 38 тона? Намерете своя килим в Килим World, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
4: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност. Широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
3: Само сега Рувекс предлага Спрингсън на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Бачек по енергия. Като лидер в технологичните иновации с интелигентните устройства, брандът Honor непрекъснато развива своята екосистема, превръщайки я в незаменим съюзник за модерният начин на живот. Утре в петък, като за последно, някой ще спечели един невероятен Honor Watch 6, истински победител на китката ти с батерия, която издържа 35 дни с едно зареждане, има IP69 и освен всички други екстрима 122 спортни режима, сред които футболен. Не губи време, а веднага отговори на въпроса на Honor във Facebook страницата на Energy. Виж подробности на radioenergy.bg. А тук слушаме Кейто Джон и Пъв Деди.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Бритни Спиърс по Енерджи и официална покана към теб да кажеш с коя песен да започнем един след обед. Нашата фейсбук страница те очаква две заглавия, даваш палче или сърчице за едното и така то може да бъде Енерджи фейсбук хит за старт на един след обед. А през 12 вървим с абсолютно бодра крачка и слушаме The Second Voice, спускаме ето това.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас Орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хелий за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Аз съм Пералня. Произведена съм за Германия. Пристигнах новия Техновелт Мегастор в Люлин. Заедно с мен хладилници, сушилни, печки, котлони, аспиратори. Техновелт Мегастор. На площ над 500 квадрата. Нови уреди с нарушена опаковка. Всички с 3 години гаранция. В събота, 26 септември, можеш да ни видиш. Ще има награди. Много награди. Може дори да ме спечелиш. Техновелт Мегастор. Люлин. Блок 276. Откриване от 11 часа. Ела, да се запознаем!
7: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
14: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
15: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
16: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
17: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
18: Светлини, коледна украса.
19: За Италия всяко време е подходящо.
18: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
19: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
18: Подарете си коледен дух.
19: С Екватор БГ.
20: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
21: И сега?
20: И сега

0: Checkpoint.bg. Стъпи на сигурно.
1: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
2: В Кабела Play the Mall игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Food to Share. Очакваме ви в The Mall.

0: Лохан по енергия. Този Хелуин изобщо няма да има лимит. На 31 октомври ще се върнем директно в 90-те с Денс легендите Tool Unlimited и разбира се, Енерджи ще бъдем там, а зад пулта пък ще бъда DJ Диан Сол и DJ Дончо. Машината на времето се казва Back to the 90s. Всичко това с дата 31 октомври, а къде провери в сайта ни radioenergy.bg. Сега слушаме и Topics Becky G, пускам ти и ето това, така се връщаме в 90-те.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Нова премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
0: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
2: Мамо, това е най-милото коте на света.
3: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
2: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
4: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
8: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и

0: Петмол празнува. Елай ти!
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Нека вашето дете играе, тича и открива света. А ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill. Чорапите, които съчетават стил, качество и щастие. Защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
5: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill. Комфорт във всяка стъпка.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. IT продукти за ученика и геймера.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Стоп! Чуваш ли това име?
2: Дискрет.
1: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
3: Кебапченца, кюфтенца, църпармезенца,
4: наденички шпек,
3: църпър е твоят лек.
5: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
8: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

по енергия. Тази година Honor е официален технологичен партньор на Wizz Air София Маратон и ако си заинтригуван да разгледаш устройствата на бранда или просто да се потопиш в спортна атмосфера, добре дошъл си да посетиш експо зоната на Маратона. Датите са 10 и 11 октомври, а ние с голям кеф и тази година ще подкрепим участниците в Wizz Air София Маратон. Регистрацията за участие, както и повече подробности за дистанции и старт има в сайта ни radioenergy.bg. Право към един следобед, когато ще разберем коя песен си избрал за Energy Facebook хит и тук ще бъда Ники. Слушаме Ямбър, Араш с Хелена и Джон Траволта с Оливия Нютон-Джон. Поенет!

0: Енерджи и станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. Утре е последния петък от месеца и ще го превърнем в All Day 90s. 24 часа само любимата музика на 90-те. Energy at Work продължава с втората част и време да проверим за какво сте гласували най-много във Facebook страницата на Radio Energy. След малко BB Rexa Plus, Weightless, а преди това и още една абсолютна класика от Modern Talking. Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy. Иначе ми се пее и пее по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na na na no.
4: They don't away.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
5: Най-готно по радио, най-готните водещи.
6: Много готина музика, браво.
7: От 90-те.
8: Radio Energy.
1: Radio Energy. Energy, Facebook hit.

4 септември, днес все още има слънце, но след обято облачността временно ще се увеличава, температурите ще достигнат между 19 и 24 градуса като максимум. От утре обаче времето се променя, облаците ще са повече, а в Западна България ще има и валежи, поне температурите ще останат подобни на днешните. Още любима музика от 90-те до днес сме приготвили след малко от DJ Bobo, Nicky Jam плюс J Balvin. Ще скочим и към 2000-ните по неповторим начин.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си. Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Лидъл вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
3: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
4: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
3: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Вакли Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Штораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Знаете ли, че Килим Уърлд има над 8000 налични килима? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
15: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
16: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
17: Химакс Фарма представя
18: Флорби Мед.
17: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
18: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
19: Детска кухня. Ям Бибиан.
20: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре.
19: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, приясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ям Бибиан. За цялото семейство.
20: Детска кухня, Ям Бибиан.
19: Поръчай на yanbibian.net.
21: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

още едно от заглавията на Aiken, което ми накара да го обикнем още повече. Right now по Energy стана един половина в четвъртък на 24 септември, а София отново се готви да се превърне в столица на бягането. Wizz Air София Маратон идва на 10 и 11 октомври, а интересът е безпрецедентен. Над 10 600 участници вече са записани за най-мащабното издание в историята. Виж всичко за събитието в нашия сайт radioenergy.bg и се приготви да си усилиш за хитове от Don Omar, Two Brothers on the Fourth Floor и това.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си. В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Хей! Да, ти! С скучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти! Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
7: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
8: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
9: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
8: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
9: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
13: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
12: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
13: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
14: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
15: Миме, какво мериш с тази рулетка?
16: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
15: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
17: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
18: Повреди, удари, ръжда, копла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
20: Мамо, това е най-милото коте на света.
21: Да,
20: Тази път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем Ликоте.
21: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
22: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
23: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
24: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
25: А къде се продават?
23: Навсякъде в търговската мрежа.
24: Или онлайн на kris06.bg.
23: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
26: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
27: Беда, България!
28: В България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

И Дезри и по Енерджи, станцията, която пуска любимите заглавия, няма ограничения за хубавата музика. На 31 октомври, точно за Хелоуин, легендарните Two Unlimited пристигат в София за грандиозно концертно шоу, посветено на техните 35 години на сцената. Повече информация за това можеш да намериш в нашия сайт radioenergy.bg. Очакваме хитове като No Limit, Get Ready For This, да разтърсят столицата с масивен саунд, огромни LED екрани и страхотна 90-тарска атмосфера. Преди тях зад пулта застава DJ Dian Solo и DJ Doncho. Всичко за събитието те чака в нашия сайт. След малко CNC Music Factory пускаме DJ Sammy и Анна.

Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now и да, легендарно изпълнение на CNC Music Factory от година 90-та. Ако и ти обичаш енергията на музиката от 80-те и 90-те, запомни датите 9 и 10 октомври и тогава зала Колодрум в Пловдив ще посрещне Disco Music Fest с участието не само на CNC Music Factory, а и величия като Black Box, Magic Affair и Капела. С един билет получаваш достъп и до двете фестивални вечери, пълни с любими заглавия. Научи подробностите от нашия сайт radioenergy.bg, докато слушаме Джерри Руперо и Алексия.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Stay в Energy at Work по Energy. 11 минутите след 2 и помагаме на работния ден да се случва по-бързо и неусетно, а след слънчевото начало днес облаците постепенно стават повече, но температурите остават приятни между 19 и 24 градуса. Във високите планини вече са възможни и превалявания от сняг. А от утре ни очаква доста по-облачно време и дъжд на много места в Западна България. Температурите остават подобни на днешните. След малко любими парчета от Бурак Етер и Type от 90-те, както и този хит.
1: Енерджи – единствената станция, по която ти избираш музиката.
2: Здрасти, Енерджи, поздрави от Пловдив.
3: Здрасти от морето.
2: Може ли да разгорещим още малко повече обстановката?
3: Някой пенсия на Backstreet Boys.
1: Енерджи Request ти избираш.

0: новия Теон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com.
1: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
3: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
5: Изпратихме ви информация още сутринта.
4: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
5: Ние знаехме.
4: Вие да не ми четете мислите.
5: Спокойно, само за камиона.
6: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспортна групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
7: Ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
8: Казва, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
9: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
13: С Екватор БГ.
14: Какво е SpringSun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rovex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
15: Термопомпите SpringSun са с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
14: Само сега Rovex предлага SpringSun на специални промоционални цени. Проверете на rovex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
16: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
17: Професионално почистване.
18: Вълшебните метли.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
19: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
17: Професионално почистване, вълшебните метли.
20: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
21: Подгответе детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
22: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
23: Значи и парапети от Лучи.
22: Да не би пак да рекламираш?
23: Не, просто не избирам компромисни решения.
22: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
24: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
25: Беше си направо кекав. Взехме имуноборкиц. Сега е като войник.
0: Ние лекарите знаем. Сиропите Имунобор Кит и Имунобор Кит Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан – 93%.
1: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
25: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави.

днеска любимите заглавия. А подготвяш ли се за големия спортен празник на София на 10 и 11 октомври? Wizz Air София Маратон ще завладее улиците на града с 5 различни дистанции и нови щафети. Не забравяй да покажеш и своето творчество. Създай оригинален плакат в подкрепа на бегачите. Снимай го и го сподели в социалните мрежи. Ела на площад Свети Александър Невски, където екипът на Radio Energy ще те очаква с много енергия и музика. Повече информация за събитието ще намериш в нашия сайт на адрес radioenergy.bg. Там те очакват и чудесни възможности за награди. Как да се включиш във всичко това, провери онлайн. А ние обещаваме и супер любими заглавия от Robert Miles от 90-те и My Angels, нещо актуално, както и този хит.

0: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
1: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
0: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
1: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
0: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
1: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна. Фибран и Топливо.
0: Всеки ремонт започва с правилното решение.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: След тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
6: Да! Инсомния пица!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния. Има откъде. Инсомния.
7: Знаете ли, че най-финият ръчен килим има 2,9 милиона възела? Намерете своя килим в Килим World. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
8: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
3: Наденички шпек.
2: Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
6: Ще закъснеем!
5: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава

0: Най-много заради трафика. Диброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Петре, децата от 15 са на училище.
2: Разбрах ми име. Купечек меджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи. Това достатъчно ли е?
1: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
3: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
4: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама

станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. А ако търсиш перфектния баланс между работа, деца и лични тренировки, много добре знаем за какво става въпрос. Honor Watch 6 разполага с над 122 спортни режима, включително уникален професионален футболен режим с двубандов GPS, както и фонов мониторинг на кръвното налягане и пулса, перфектно когато родителското търпение е подложено на сериозни изпитания. Разгледай актуалните Back to School промоции при мобилните оператори или просто участвай в нашата игра. Намери поста във Facebook страницата на Radio Energy, дай своя отговор на въпроса от Honor и чакай жребия, в който можеш да се здобиеш с новия Honor Watch 6. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а любимите заглавия от Прас и Александра Стани идват веднага.

дискотек по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес. Утре ни очаква и All Day 90s, 24 часа само с любимата музика на 90-те, защото вие пожелахте така. А след малко се пренасяме към Евровизия и Антигони за супер любимото Джала. Във Facebook страницата на Radio Energy можеш да кажеш какво предпочиташ да слушаме точно след час. Очакваме твоята реакция за Energy Facebook хит, докато слушаме и Ace of Base по Energy.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Live My Life и Army of Lovers по Energy, станцията, която пуска любими заглавия, а от утре започва по-сериозна промяна на времето. Петък ще е предимно облачен, на много места в Западна България ще вали, а температурите между 16 и 21 градуса като максимум, само в югоизточните райони ще достигат около 25. В събота валежите ще обхванат и повече райони от страната, а при нас са още любими заглавия от 90-те до днес, след малко Captain Hollywood Project, Soul Pulse, пускаме и този летен хит –

0: Енерджи. Единствената станция, по която ти избираш музиката.
1: Здрасти, Енерджи, поздрави от Пловдив.
2: Здрасти от морето.
3: Може ли да разгорещим още малко повече обстановката?
2: Някой пенсия на Backstreet Boys.
0: Енерджи Request ти

0: Новият Еон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com.
1: Здравейте, аптека Нове БГ.
2: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
1: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
2: Страхотно!
1: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
5: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
6: И, добре.
5: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
6: Много си дал.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
6: Е, браво.
5: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
6: Супер е това.
5: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
7: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
8: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
9: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
10: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
13: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
14: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
16: Поръча ли масата?
17: Да.
16: А столовете?
17: Да.
16: Чадъра?
17: Да.
16: Люлката?
17: Да.
16: Откъде?
17: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
16: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
18: Поръчай сега на torbabg.com.
0: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
19: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
20: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое.
6: Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
20: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
21: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
22: Есенните модели са вече налични.
23: Bauhaus.
22: Различни, удобни и запомнящи се.
23: Bauhaus
22: е решението за всеки повод. Bauhaus онлайн или в най-близките магазини до вас.
24: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Radio Energy – звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Call Me Baby, Давид Таварес, Root по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. А готов ли си за истинско пътешествие назад във времето? 9 и 10 октомври, зала Колодрон в Пловдив ще се превърне в огромна машина на времето с Disco Music Fest, обратно към 80-те и 90-те, заедно с легендарните Black Box, Капела, Magic Affair и CNC Music Factory. Те идват в България за две незабравими вечери с вечните диско и денс хитове. Подробности за това може да намериш в нашия сайт radioenergy.bg, а билетите те чакат в Eventim и Grabo. Още любима музика при нас след малко с това.

0: Chile Pipe. Samo w Radio Play. Energy 2000 Energy 2000 Свали безплатно от radioplay.bg.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7:30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl, заслужава си.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Знаете ли, че шоурумът на Килим Уърлд е най-големият в Източна Европа? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Лапчев 72 или kilimworld.bg.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. IT продукти за ученика и геймера.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
11: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
13: С Екватор БГ.
14: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
18: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
20: Летяща чиния!
19: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
20: Да! Инсомния пица!
19: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния. Има откъде.
21: Инсомния.
22: Ти наистина си магиосник, скъпи.
23: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
24: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
23: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
24: Косе дом. Сбъдва мечти.
25: Детска кухня. Ям Бибиян.
26: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бабка най-добре.
25: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
26: Детска кухня Ян Бибиян.
25: Поръчай на yanbibian.net.
27: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение, достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
28: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.

Любимата цунами от 2021 по Енерджи и станцията, която пуска само яки парчета. Поздрави за всички, които са в движение. Шофирите внимателно по първокласния път между Велико Търново и Търговище в участъка Кесарево-Железарци. Временно движението е само в една лента заради аварирала земеделска техника на пътното платно. Оглеждайте се внимателно, увеличете дистанцията и се пригответе да направите същата със звука. Радио Енерджи.

Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Batman Scoop по Energy, инстанцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. А сега, точно в 4 след 9, е време да обърнем внимание и нашите приятели, които ни правят компания онлайн във Facebook страницата на Energy. В последните 60 минути имахте възможност да си изберете и какво да слушаме като Energy Facebook хит. След малко с засилка пускаме и Sonic за Sky от 2000-та, преди това на ход Africanism All Stars. Само на едно място.

Група Дазарно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи Фейсбук Хи.

0: блок са това по Energy, в Energy at Work. 11 минути след 4 в четвъртък на 24 септември. А София отново се готви да се превърне в столица на бягането с Wizz Air София Маратон на 10 и 11 октомври. Интересът е безпрецедентен. Повече информация за това може да научиш от нашия сайт radioenergy.bg. Как може да се включиш и ти, провери онлайн. Утре ни очаква облачен и дъждовен петък. Валежи ще има на много места. В Западна България температурите ще са между 16 и 21 градуса като максимум, в югоизточните райони до 25, но сутрин имайте предвид, че си е достатъчно хладно. В събота времето остава хладно и облачно, а дъжда постепенно ще обхване и други части на страната. Неделя за сега изглежда малко по-спокойна, но все още с възможни валежи на места. След малко при нас DJ Goya с Jason Derulo, пускаме Loop Bega и The Second Voice по Energy.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
6: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
7: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
8: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
11: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
12: Инициатива Фондация SlyBet. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация SlyBet. Спорт за всички.
13: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
14: Изпратихме ви информация още сутринта.
13: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
14: Ние знаехме.
13: Вие да не ми четете мислите?
14: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
15: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
16: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
17: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: Хайде, ще закъснем! Септември идва, а с него училище, работа, затръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава последното, което ни трябва, е автомобилът също да има свои планове. Затова помислете малко по-рано. Проверка, диагностика и подготовка на автомобила преди студените месеци в Дипрос Аутомотив. За да закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Дипрос Аутомотив. Мислим за автомобила преди проблемът да ни напомни.
19: Още една реклама на Taxi Me for Business.
20: И слава Богу.
19: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
20: В такси съм.
19: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
20: За нас.
19: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
20: Yes.
19: Започни на taximi.bg/business.
21: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
22: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
21: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
22: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
21: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
22: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
21: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
23: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
24: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
23: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
24: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
25: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

4 септември и лека подготовка за това, което ни очаква утре, а именно последния петък от месец септември, когато го превръщаме в All Day 90s, онези любими 24 часа от денонощието, в които звучат само 90-те, единствено и само тук по Energy. След малко Two Brothers on the Fourth Floor, а преди това и този

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Аз съм Пералня. Произведена съм за Германия. Пристигнах в новия Техновелт Мегастор в Люлин. Заедно с мен хладилници, сушилни, печки, котлони, аспиратори. Техновелт Мегастор. На площ над 500 квадрата. Нови уреди с нарушена опаковка. Всички с 3 години гаранция. В събота, 26 септември, можеш да ни видиш. Ще има награди. Много награди. Може дори да ме спечелиш. Техновелт Мегастор. Люлин, блок 2. 276. Откриване от 11 часа. Ела, да се запознаем!
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
7: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Детска кухня Ян Бибиан.
10: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
9: Поръчай на yanbibian.net.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли, от вълшебните метли.
16: Професионално почистване – вълшебните метли.
17: Он Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
18: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
19: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
18: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
20: Стоп! Чуваш ли това име?
21: Дискрет!
20: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
22: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
0: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
15: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
21: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
23: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
24: Наденички шпек.
23: Църпър е твоят лек.
25: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
26: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
27: Какво изкупуваш, бе, момче?
26: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
28: Светлини, коледна украса.
29: За Италия всяко време е подходящо.
28: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
29: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
28: Подарете си коледен дух.
29: С Екватор БГ.

Jonas Blue сме лайв по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. А търсиш ли перфектното решение за душ зоната или пък елегантен смесител, можеш да ги спечелиш с играта на Radio Energy и Форма Вита. В края на тази седмица ще изтеглим трима печеливши, които сами ще изберат награда: смесител, летогледало или душ система, директно от каталога на forma-vita.bg. Научи повече за Форма Вита от нашия сайт radioenergy.bg. А всичко, което трябва да направиш, за да се включиш в играта, е да следиш Facebook страницата на Radio Energy и да отговаряш на въпросите. Твоята баня може да изглежда тотално различно съвсем скоро и всичко зависи от теб. Това ще се случва и след 5 следобедното издание на Energy.

Лопес, If You Had My Love по Energy стана 5.00, 24 септември. Как ще го изпратим, защото е край на работния учебен ден. Избиращи какво ти се слуша любимото заглавие от 90-те до днес, може да прозвучи в шоуто, в което ти подреждаш плейлиста ни. Единственият начин това да стане е да минеш през 3 осмици, 8-9.

0: на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Енерджи. Ако случайно сте забравили, макар че ако си дете на 90-те, живееш за този ден. Последният петък от всеки месец при нас е посветен на 90-те. Събитието предстои утре, т.е. точно в полунощ. При нас застъпват 24 часа само с музика от 90-те. Така че разнообразието е днес. Избираш 3889-5895 и любимото заглавие от 90-те до днес. Енерджи!
1: То първият път си е чист късмет.
0: Да.
1: Много любов подхождаме една към другата, знаеш. Това ли трябва да го забравяш, нали знаеш?
0: Това, ако мъж ми го каже, ще му отговоря, знаеш ли как? Говори за себе си.
1: Това, че не те чувам често, но означава, че непрекъснато мисля за тебе.
0: Не, така не бих отговорила на мъж.
1: Прекрасно от имения ти ден не съм те чула, така че ако пуснеш нашата песен, ще съм ти безкрайно благодарна.
0: Смятам да ги гледам в Пловдив, нали знаеш?
1: Така, кои?
0: Black Box в Пловдив, 9 и 10.
1: 9, ама сега октомври ли?
0: Да, сега октомври.
1: Ами може и да се види.

0: Пловдив.
1: Еми ще се видим в Пловдив.
0: Ало!
1: Здрасти, здрасти! Кой си ти?
0: Виктория.
1: Вики, можем ли да сме бързи, смели и сръчни? Тоест, знаеш ли какво искаш?
0: Да, може ли нещо от 90-те?
1: Като? Дай ми изпълнител от 90-те, да видим колко ги разбираш.
0: Мама, а Бон Джови?
1: Супер ще е! Хубав следобед!
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Бон Джови, защото сме семейната компания и при нас има за всеки по нещо, и за малките, и за големите. Най-хубавото е, че децата на 90-те учат и своите деца как да слушат 90-те. И като сме на тема 90-те...
1: Здрасти! Сега, аз знам, че на тебе ти любима Black Velvet, ама аз съм в така една дилема, дали да бъде на Саша Деланте или No Digity.
0: Добре, първото, що го споменаваме изобщо?
1: Еми, три различни стила са.
0: Така е. Да избирам ли?
1: Избирай.
2: Здрасти! Може ли да поздравя една Роса и маникюрската мама? Сега и правим ногтите.
0: А с какъв цвят маникюр ще излезе?
2: Ми, още сме избрали.
0: Ще се включиш ли в избора?
2: Да, всички ще решаваме. Вие какво мислите?
0: Всички решавате?
2: Да.
0: Три жени се събрали и решили. Това трябва да го документирате, за да го повярвам. Успех с избора. Какво да ви пусна като музика? Дано вече сте го преценили.
2: Още не е.
3: Е, това ламбада.
0: Ламбада, разбира се. Успех с маникюра. Не бива да изненадат, че утре най-вероятно ще вали особено над Западна България. Все пак е края на септември и това се очаква. Максималните градуси между 20 и 25 в югоизточната половина страната. На северо-запад обаче съвсем различни максимални градуси, утре до 16.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: за 99 евро и спортни обувки Nike за 59,99.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
5: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
8: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Смартфон Вселена представя.
12: Пак се започва.
13: Нов телефон
12: или нов смарт-часовник.
11: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
14: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
15: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
14: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

че първият ми сблъсък с тази песен беше на едно от летните издания на Spice Music Festival. Fantasy и Black Box ще имаме огромното удоволствие да чуем отново тази песен и Black Box на 9 октомври в Пловдив. На 10 октомври чакаме Капела и Синят и Music Factory на 9 Black Box и Magic Affair. Информацията е в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. И след първата диско вечер се местим обратно в София за София Wizz Air Marathon. Над 10 600 участника се записаха в 43-тият рекорден Wizz Air София Marathon. Заповядайте, отново информация ще намериш в сайта ни radioenergy.bg. Изобщо октомври ще бъде разнообразен от към дейности, от към музика тази вечер, обаче разнообразието зависи от теб. Тупак и Као

0: Dash Just The Way It Is и Changes по Energy и Тупак, защото промените са хубаво нещо, особено когато става въпрос за килограми. Поздрави за онези, които се трудят неуморно в тази посока. 5.35 е 24 септември. Как ще продължим? Избиращи.
1: Здравейте, Energy. Редовните, нередовни се завърнахме.
0: Които си оставате само нередовни.
1: Да.
0: И не толкова редовни.
1: Служебните ангажименти повикват и няма как.
0: Искам да ти кажа нещо. Казвам го и затваряме темата. Ако един мъж реши да се оправдава, нищо не може да го спре. Точка. Продължаваме.
1: Абсолютно. Аз се съгласявам на 100%. И в един спор винаги един е прав, а другия е мъжа.
0: Да, именно. Ама ти си много опитен в живота. Браво.
1: Не питайте защо и как.
0: Не. Разбрах.
1: Абсолютен факт. Нещо малко по... Странно, Крейг Дейвид, примерно, Били Стинг.
0: Добре.
1: Или Крейг Дейвид и Стинг.
0: Добре.
1: Да.
0: Супер, разбрахме се.
1: Това е.
0: Айде, поздрави.
1: Благодаря много.

0: правим Energy Request и го правим със сладки приказки на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: А, моля, здравей. Скоро не сме чували нещо българско, примерно, каризма сминаваш през мен.
0: Ах, как ме зарадва ти! Супер!
1: Да, за всички, които все още са на работа, включително и ти, нали?
0: То моето не се е брои, нали, защото...
1: Да, защото ни радваш нас заради това.
0: Защото било нищо работа за това.
1: Да. Блаженито вярващи.
0: Именно. Поздрави за теб, Василиси.
1: Благодаря ти. Чао.

0: Маха си го минаваш през мен и Каризма по Енерджи.
1: Здравейте, може ли да направя едно поздравче за мой скъп човек?
0: Кой?
1: За Гергана, коя от Плевен, която е на работа в момента и мълчугана и прави компания.
0: Какво да им пуснем?
1: Нещо на Лишаки.
0: Чудесен си, благодаря ти. Енерджи!
2: Мало, здравейте!
0: Здравей, здравей!
2: Само да питам, нали споменаваш преди малко, че за поздравяваме хората, които са болят с килограми?
0: Да.
2: Нали така?
0: Да.
2: Ама, нали знаеш, че след определена възраст, когато си ниски килограми, или си беден, или си болен?
0: Или си вещица, ако си жена.
2: Така че не съм много сигурен, че тук успехът е в долна посока на килограмите. Но да, да кажем, че на млади години съм съгласен.
0: Ти ми уби целият майтап, бе, човек. Да, ми избери си песен.
2: Няма ни. За песен, по така, дете на 80-те, 90-те.
0: Дави бързо, 5 секунди имаш.
2: Alone Bomboys.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic.
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
6: Беше си направо кекав. Взехме Имуновор Kids. Сега е като войник.
7: Ние лекарите знаем. Сиропите Имуновор Kids и Имуновор Kids Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
8: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
9: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
10: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
11: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
10: И всеки кашон да си знае мястото.
12: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
13: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
14: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
15: Наденички шпек.
16: Църпър е твоят лек.
17: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
18: Знаете ли, че Килим Уърлд има над 1000 килима на цени от 29 до 299 лева? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
19: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
20: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
21: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Штораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
22: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо.
0: както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
1: Е, ама как ще платим всичко това сега?
0: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
1: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
22: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
23: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
24: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Хитони жени заедно. И Фалиша Кейс и Гангста Ловин по Енерджи минава 6. Обещали сме и Роби, обещали сме и какво още.
1: Ало, здрасти, може ли една песен?
0: Коя да бъде твоята?
1: На Ace of Base, какво ще кажеш на баща? Много благодаря, хубава вечер.
2: Здравейте.
0: Здрасти.
2: Може да си поръчам на Флорайда Wild One?
0: Това е времето за Флорайда, да. И за тази песен. Кой си ти, откъде си?
2: Николай от София.
0: Чудесно звучиш. Поздрави, имаш ли?
2: За малко.

0: Рано призори, Роби, по енерджи, здрасти! Здравей!
1: Здравейте, най-после! От колко време чакам да се включа, върта и не мога. Имам една молба на вас, ето са химикалката ми е в ръката. Пуснахте миналата седмица два пъти едно парче, което беше супер и е тематично лично за мене. Сега ще ви го обясна, то е бързо. Почва с, какво беше с... викане по цепе...
0: Стръм, Федерико Скал,
1: да. След това викове индиански, когато свалят скалпове на белите в Америка. Срещате ли се да ми покажете да си го купа тал диск? Може ли?
0: Като президента?
1: Но съвременно ли?
0: Да, ми сравнително.
1: Сериално Тръмп се казва?
0: Да. Тръмп, като президента, ама със съ отпред.
1: Аз съм пасла едно време от тете и всъщност е тематично за мен и ще ми трябва. И затова искам и да си го купа, ако може сега да ми го пуснете, няма да е лошо.
0: Пускаме го след малко. Много благодаря.
1: Да.
2: Добър ден, здравейте.
0: Добър.
2: Да ми запитам, може поръча една песен?
0: Запитай, пожелай си, да.
2: За мамчето ми на Мадона.
0: Мадона сте? Чудесно. Да. Супер, мерси. Пускаме и Федерико Скаво, пускаме и Мадона и предупреждаваме, че утре най-вероятно ще вали над северо-западните райони. Минималните температури не по-различни от днес. Сутринта 8 до 13 градуса, максималните 16 на северо-запад до 25 в юго-източна България.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
5: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI, само за 32,94 на година, с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и за дома.
7: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
8: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
9: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
10: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
11: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
12: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Софи Маринова. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казва, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
7: Петре, децата от 15 са на училище.
8: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
9: Това достатъчно ли е?
7: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
10: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.

0: Добър вечер, поздрави от Стара Загора. Мога ли да попитам за една песничка, искам да видя дали ще спелиш лекции?
1: Слушам те.
0: Малко ма срам, няма да кажа. Добре, друга ще измисля за поздрав. Не мога да пея в ефир, не са такова просто.
1: Не си ли си представяш?
0: Не, много фалшиво това е крик. Не мога да причина.
1: Ма не сме се събрали таланти тук, нали събрали сме се за друго, да слушаме оригиналите.
0: Притеснявам се и не искам това да го причинявам на прекрасната аудитория.
1: Както прецениш, на... добре.
0: Поздрав за всички колеги, съм клуб от 98 година.
1: Фиестата? Добре, пускам тя.

0: може да говори, но мама може.
1: Какво да я поздравим тази малка героиня?
0: Една Шакира, дай.
1: Добре, заслужава.
0: Супер, много благодаря.
1: Да знае, че стискам палци и бързо да се възстанови.
0: О, дано. И тя ти стиска палци бързо да мине.
1: Хубава вечер, момиче.

Радиото Мадона и Секрет по Енерджи. Ако мечтаеш и за освежаване на банята, отново имаме вариант за теб. От форма Вита и Енерджи ти даваме шанс да спечелиш една от три страхотни награди. Смесител, лед, огледало или душ система по избор от formavita.bg. Заповядай във Facebook страницата на Енерджи, отговори на въпросите през седмицата и участвай в теглянето на победителите. Това ще се случи утре в петък. За вдъхновение може да разгледаш и Facebook страницата на форма Вита, а цялата информация за играта те очаква в сайта ни.

0: Вярвате ли, че никой вкъщи не може да казва Р? Стръмп и Федерико Скаво по Енерджи, за разлика от мен. Какво още можем да си пуснем, независимо от това, коя е любимата ти буква? 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ето Енерджи, поздрав от 90-та изпреварата с един ден.
0: С няколко часа?
1: С няколко часа, да. Тина Търнър, каквото ти на сърцето.
0: Ще комбинираме Тина Търнър Серус, защото All Day 90's предстои точно в полунощ. Стартираме с последния петък на месеца и само 90-те.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
5: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
5: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на HitMax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
9: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. Face Train за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! Face Train.

0: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
1: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
5: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен всеки ден.
1: Стоп! Чуваш ли това име?
2: Дискрет.
3: Дискрет.
4: Дискрет.
1: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
0: Energy. Energy. Hit music only. Energy. Energy.

0: Energy, станцията, която слуша и изпълнява как ще се подчиним на желанията за любимата песен, ще се чуе до 8. Стига да се включиш. 3 8 9 5 8 9 5.
1: Криси, здрасти, веси е. Обажа се от голямо песене. Искам да поздравя моята сестричка, че днеска детето има рожден ден. Малката ми племишка става на 5 годинки. Искам да поздравя с Анастейша Секендарет. Моля те, посмия.
0: Страхотно! Много весел празник! Само щастие за вас.
1: Благодаря.
2: Здрасти, здрасти ми. Как си?
0: Супер съм.
2: И аз съм супер тук на плащенце. Искам да поздравя мъжа си с една песен, както той се изрази съответно търсене. Лепиларска песен. Едни две се пръскат на една левара с мъркуч, едната с шапка.
0: И защо да е лепиларска песента?
2: Песента се казва Тео. За съдецка стане концерт на Мадона Чериш.
0: 24 септември, къде има плаж?
2: Ами, на Канарските острови.
0: О, майко, затварям, затварям.
2: Айде, чао!
0: Поздрави!
2: Здрасти, Крити, обажда се черешката на тортата.
0: И ти имаш ръ, добре.
2: Ти страхотно водиш. Просто трябваше да се обадя, за да чуя гласа ти и да поговорим. Това, за което обаче се обаждам, все пак е поздравче. Нещо различно, turn back time, може ли за мен?
0: Много е приятна, много е любима и ще е само за теб, да.
2: Благодаря, чао, чао.

Anastasia по Energy, инстанция, която напомня за каузата Race for the Cure, завръща се в София на 27 септември и Южния парк отново ще се изпълни с хора, обединени от една и съща кауза, именно подкрепата в борбата с рака на гърдата. За 8-ма поредна година Race for the Cure събира на едно място хора, преминали през диагнозата, техните семейства, приятели, лекари, компании, отбори и всички, които искат да покажат своята съпричастност, като тази годишното послание на инициативата е: с всяка крачка се подкрепяме. Всичко за това може да разбереш и от сайта ни radioenergy.bg. А за момичетата, които знаят какво искат и как да го получат, Роби, Мода и Мадона по Energy.

0: по Енерджи.
1: Здрасти, как е настроението?
0: Много добре и много гладно. Нужно ли е да споделям?
1: И ние така, тук се тръгвам от работа, прибирам. Се надявам, вкусно да ми готвила съпругата.
0: Еми дано.
1: Може ли да чуем и тайп?
0: Да, с какво го искаш?
1: Еми, по ваш избор.
0: Добре, те го помисля. Благодаря ти, Василиса, и хубава вечер.
1: Хубава вечер на вас.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: вечерата знаят какво да искат и как да го поискат. И Type Set The World on Fire. 7 и 5 до 8 е твоето време за твоята любима песен от 90-те до днес. Разнообразието до края на този час ще бъде пълно, а точно в полунощ стартираме последния петък за месец септември и ще бъде All Day 90s.
1: Ало, добър вечер, Енерджи.
0: Здравей, Енерджи, заповядай.
1: Обаждам се от Варна, се казвам Ана. Искам да си поръчам една

0: Диана по Енерджи, инстанцията, която сбъдва мечти. От понеделник ви чака нещо предизвикателно при нас, така че следете ефира внимателно. До тогава обаче се занимаваме активно и с Energy Request 3889-5895.
1: Здравейте!
0: Искаш да провериш колко бързо пуска музиката ли?
1: Да, искаме да си поръчаме един младеж, който има днес рожден ден на 6 годава. Иска да си поръча на Сакира песента от Сатовни.
0: Един голям човек, как се казва той?
1: Кажи как се казваш, мамо. Говори ти с каката в ефир. Кажи как се казваш?
0: Не хапя, 6 годишните не хапя, да знаеш. Садурче, как се казваш?
1: Кажи, мамо, как се казваш?
0: Като стане на 7, помогни му, да.
1: Това е Иван Александър.
0: О, Иван Александър, ама страхотен си, да има най-вълнуващата година.
1: Да, който още на обяд поиска поздрав по енергия, но вече нямаше възможност.
0: Но пък след обеда се възползвате да имате много шумен празник, много весел, пускаме Шакира.
1: Благодарим. Ще кажа се благодаря на каката поне.
0: Тази мама много мила, два пъти ме нарече кака.
1: Ми кака, той мама кака.
0: Всичките сме каки, поздрави.
1: Всички сме каки,
0: весел празник.
2: Здравейте, искам да поздравя тати за рождения ми ден.
0: С коя песен?
2: С песента на Шакира.
0: На Шакира новата, дай, дай.
2: Да.
0: Да има тати много весел празник. На тебе браво за смелостта и за желанието. Весело и до скоро.
2: Благодаря.

0: как и тя не прави изключение. Шакира заедно с Бурна Бой, Дай Дай по Енерджи 7.15. Енерджи!
1: Здравейте, Енерджи! Поздрави от Варна!
0: Благодарим!
1: Искам да поръчам една песничка за моята любима, ще да бъде инспиралът на Кълчат Бит.
0: Много яко, много яко! Нямам търпение да я чуем. Дай ми 3 минути. 4. Айде 5.
1: Благодаря
0: и аз до скоро!
2: Здравейте! Искам да си поръчам Таки си песен за мама, защото не си има рожден ден и искам да я поздравя.
0: Как се казва рожденичката вкъщи?
2: Ивелина.
0: Да й помагаш за свещичките и да я слушаш цялата година, мама да е най-щастливата, обичана и успешна.
2: Много благодаря!
0: За утре не можем да обещаем много слънце, точно обратното, дъжд. Предимно дъжд. Под Черноморието минималните температури ще се повишат и ще бъдат между 8 и 13 градуса. Дневните 15-17 на северо-запад, крайните западни райони до 23 на места в източната половина от страната. Максималните, да, казахме си, дъжд. Дъждовен петък.
3: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервиз на оборудване от Apex Service.
4: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
3: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
8: Казва, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
9: Новият Еон ще ти хареса. Еон, който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
12: Мазо Купи ресторант представя нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
14: Имаме, имаме, имаме.
13: Облицовки за фасада.
14: Имаме, имаме.
13: Настилки за двор.
14: Имаме, имаме.
13: Облицовки и настилки за басейн.
14: Имаме.
13: Магазин Естетико. Естетико.бг.
15: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
18: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
19: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
1: Добре, тогава какво още чакам?
19: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
21: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
22: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
23: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
24: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
25: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
26: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов Мод.

0: на 90-те ще оценят и тази песен Inside Out и Culture Beat по Energy, станцията, която обещава в полунощ заедно да стартираме последният петък за месец септември и да го направим All Day 90 с поредното издание на онези любими 24 часа в месеца, в които слушаме само 90-те. Затова пък изборът в следващите 30 минути до 8 е само твой и е с огромното разнообразие на музиката от 90-те до днес.
1: Криси, може ли, ако не си я пускала, че аз се качвам късно в колата, диги-диги?
0: Не, не съм я пускала, може да звучи. Хайде, ще разнообразим малко.
1: Ако ти омръзнала, пусни нещо друго.
0: Коя диги-диги искаш?
1: Е, та, новата, последната.
0: Новата, добре.
2: Здрасти, Еленджи, злина песен, а и ще на хале.
0: Чудесно, дай ми време, ще ти я пуснем, благодаря ти. Новата, добре.
2: Здрасти, Еленджи, злина песен, а и ще на хале.
0: Чудесно, дай ми време, ще ти я пуснем, благодаря ти.
2: Здрасти, хубаво, вечер на вас.
1: Ало, здрасти, що ми затворихте първия път?
0: Системата е такава, нали сме обяснявали, когато много хора се обаждат по едно и също време, в един момент.
1: Не го знаех това, добре. Ето,
0: заповядай, възползвай се.
1: Едно поздравче за мене.
0: Да, какво избираш?
1: Шоуто.
0: Здравейте! Мисли, нечета, трябва да си говорим. Кой се обажда?
3: Как се казва?
0: Как се казва? Мамо, моля те, помогни.
3: Аз съм Радост.
0: Радост, много радост ми донесе, честно ти казвам. Слушам те.
3: Искам да пуснеш песен.
0: Коя?
3: Бангаранга.
0: Бангаранга ще ти я пусна. Целувки и до скоро.
4: Здравейте, мога ли да поздравя дъщеря ми Грета?
0: Можем ли?
4: 19 години, днес има рожден ден.
0: Много рождени ти се събраха в този час. Чудесно.
4: Много, да, и ние ви слушаме. Аз от Габриела, ако може.
0: Може, каца и за вашето момиченце. Само щастие и здраве.
4: Супер, благодаря ви.
0: За рождениците на 24 септември много сте, каца и...

0: по Energy 7.37 имаме поздрави за Давид, за Траян, за Дара. Къде се намираш ти и с какво можем да приключим тази работна и учебна вечер? Здрасти!
1: Добре, чакай, трябва да обърна нещо за шит. Да, о, ако може,
0: да?
1: HIV.
0: Да.
1: Ти направо ми повиш душата, Душко.
0: Еми, айде, дано. Айде, поздрави!
1: За хубава вечер, айде, хана всички.
2: Здравейте, майка ми сега кара колата и тя се пожала през песента I'm a woman.
0: Браво на мама! За лека вечер и без аварийно към вкъщи.
2: Благодаря.

0: Техните, разбира се, силни половинки. Селфулс по Енерджи, 20 минутите преди 8, време, което ще отделим и за даунлоу, за Маскулов. Обещали сме DJ Илхам и Диги Диги. Не сме забравили за Кости, Солюто и още нещо, за което ще се чуем. 3-8-8-9-5-8-9-5. Избиращи.
1: Здравейте.
0: Те ще да бъде последно повикване.
1: Искам да поздравя сина ми, който днес навършва 12 години.
0: Едно щуро тинейджерство да ви очаква. Пожелавам да минете леко и безаварийно през него.
1: Благодаря, благодаря по ваш избор в тинейджерство от Варна.
0: Поздрави за Варна, весел празник!
2: Това са 2000-те.

0: Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Беше си направо кекав. Взехме имуноборки. Сега е като войник.
4: Ние лекарите знаем. Сиропите Имунобор Кит и Имунобор Кит Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан – 93%.
5: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на turbabg.com.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
10: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
11: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
10: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
11: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
12: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KG Cars.bg. Лидерът.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
16: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
15: Вкусно!
16: Ей, искам и аз.
15: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
16: В магазина до вас.
17: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
19: Миме, какво мериш с тази рулетка?
20: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
19: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
21: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
22: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
23: Хайде, намали го малко!
24: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
25: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
26: Трайно изгодно?
0: В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: radioplay.bg.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе, метални стелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казва, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
7: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
8: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
7: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Детска кухня Ян Бибиан.
12: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бакам най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня.
11: Поръчай на yanbibian.net.
13: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове.

0: IT продукти за ученика и геймера.
1: Мама, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
2: В Кабела Плейдъмъл игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фултошер. Очакваме ви в Дъмъл.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на Оптик

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: Мамо, това е най-милото коте на света.
5: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
4: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
6: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли и така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмет.

0: точка 7. Петмол празнува. Елай ти!
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry & Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry & Diamond.
4: Есенните модели са вече налични.
5: Паус джинс.
4: Различни, удобни и запомнящи се.
5: Паус джинс.
4: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
6: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
7: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
8: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: В България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера,
11: България. Годишен технически преглед без губене на време, вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лест онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
12: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
14: Консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
13: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
17: Летяща чиния!
16: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
17: Да, инсомния пица!
16: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
18: Инсомния. KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
19: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
20: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
3: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
2: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Аз съм Пералня. Произведена съм за Германия. Пристигнах в новия Техновелт Мегастор в Люлин. Заедно с мен хладилници, сушилни, печки, котлони, аспиратори. Техновелт Мегастор. На площ над 500 квадрата. Нови уреди с нарушена опаковка. Всички с 3 години гаранция. В събота, 26 септември, можеш да ни видиш. Ще има награди. Много награди. Може дори да ме спечелиш. Техновелт Мегастор. Люлин. Блок 276. Откриване от 11 часа. Ела, да се запознаем!

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат

0: избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на LinguaMundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. LinguaMundi.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Елпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
9: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
10: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
9: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
10: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
14: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
15: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
16: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
17: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
16: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
17: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
18: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
18: А после отиваме на Канарите.

0: Само в Radio Play. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
1: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета,

0: Петмол празнува. Елай ти!
1: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
2: Есенните модели са вече налични.
3: Паус джинс.
2: Различни, удобни и запомнящи се.
3: Паус джинс.
2: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
4: Мамо, гладен съм.
1: Естествено.
4: Ама много съм гладен.
1: Естествено.
4: Защо се повтаряш естествено, естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
6: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
5: Вкусно!
6: Ей, искам и аз.
5: Трошете зелени оплик мини филенца сам ем.
6: В магазина до вас.
0: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
7: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
9: България. Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
0: Маймото е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мото магазин.
12: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
13: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
12: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Какво ще ядеш след тренировка?
15: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
14: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
15: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
16: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Диавена. Вкусен и високопротеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
17: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
18: Мамо, това е най-милото коте на света.
19: Да? Този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
18: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
20: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: from family. You're listening to radio station Energy.
1: All the 90s hits on Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Yeah. I love you all. I love you, DJ Bobo.
4: Само на едно място те могат да бъдат заедно.
0: The station that plays all of the best music of the 90s and beyond.
4: Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

behind, 'cause that's the way it's done. So keep moving.

0: хилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
2: Нов телефон?
1: Или нов смарт-часовник? Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
3: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
1: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
6: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на Оптик.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Can't touch this.

Това е радио Енерджи. Енерджи. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't lie away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи. And I know one chicken ears are clingo show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna see so pop.